wala. Dalawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngali nga jagoon. The land nga yabugaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugurbe.